PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sa estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Productions.

Maayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminawanin ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Lena. Sa di pa na ko sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Times of Your Life.

0: ano may lakmang ka. Ikaw magkahaang valedictorian.
1: Luha ni sa kalipay pa. Oh. Kami sa tuon og pobreta. Maglisod ka og trabaho sa atong uma. Naningkamot gihapon ka nga makakaon og makaiskwela ko. Maluoy ka ni ko nga magtanaw ni mo nga magkama nga magpaingon sa atong uma.
0: Ako man ang obligasyon nga magpakaon ninyo.
1: Salamat pa.
0: Nagoy tinaguan nga gamay nga kwarta. Ako tong ihatag ni mo aron ni mong ipalitog si Nina para sa mong graduation.
1: Salamat pa.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen, o tubig, ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells.

0: Generalmart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Mitro, Gaspar! Kagaw ka!
2: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Misael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
1: Ayaw kong patya.
3: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako, ang eskwadro.

Murag di man maayo nga mopadayon ko sa akong pagbisita kang Misael sa City Jail. Sakyan na ni Major Gaspar kanang akong nasundan. Sigurado yun ko nga adto sa Maoyarumbo. Mubalik na lang ko sa kong agi. Ako na lang ang muli kay sa kagaw nga opisyal.

kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag-12.50 lang ang matag kapsula. Barato na! Epektibo pa! Unsa paingyuat mga kasama! Palit na! The Original Koi Herbal Capsule!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raglas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon na maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan da karon ang sugilanon sa tugsukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga nga Anton. Nagbalita akong kauban sa bangko nga nag-urgent hiring kuno ang US ug nursing. Na-interes ko kay nahuna-huna na ko nga pwede ko ma-eskwela ug nursing. O makahuman ako, makapasay ko sa board exam, pwede ra ko nga ma-apply sa US. Ako kinigi-open niya ang idea o sa akong mama.

Kaluin sa Ginoo, naka-graduate ako sa nursing. Og ang sunod akong kibuhat, mao ang pag-take dayon o board exam sa nursing. Gibuligan kapon ko sa Ginoo, nakapasar ko.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ako si Maymay, ginaingon, ang sakit nga kamatuoran nga imong masayran, mauna lang ang imong bana adunay anak sa laing babay, mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong.

0: Ayaw kagool. Nangdam ko, binali ra na, binali. Kabantay ka na.
1: Ang di pasabuti mo, anak, pang di ko mamatay.
0: Uy, dili, uy! Taas nung kinabuhi mo, anak. Pero apililag pag-ampo, may-may, ha? Dili kay apilag humba. Pag-ampo, pag-ampo. Ginuuray na sayod sa tanan. Ang mayo ninyong buhaton nga, magpamisa mong duha ni Luis.